0: Բարի երեկո, հարգելի ընկերներ։ 2024 տարվան առաջին չորեքշաբթին այսօր ևս ձեզ հետ ենք ներկայացնելու ձեր բոլորին կողմէ սպասված Թիմանգար Հայդակիրը։ Ինչպես գիտեք, Թիմանգար Հայդակիրը ամեն չորեքշաբթի հյուրընկալի վաստակավոր անձնավորությունը, ծանոթանալու անոր հաջողության գաղտնիքներուն։ Թիմանգար Հայդակիրին կնակեդեվի բանացայինի գայքեչո Voice of Fun.net եւ ջայն հերացայինի Radio Voice of Fun live ծրագիրով, ինչպես նաեւ ուղագի օրեն բանացայինի թիմատետրի էջո։ Հայդակիրին ընթացքին ձեզ հետ պիտի էլլան Շողեք Թորոսյանը, ծայնի հաղորդավար Հակոբը եւ live սփռումի պատասխանատու Քևորքը։ Այսօր Թիմանգար Հայդակիրը մեծ ուրախությամբ կհյուրընկալի Մեծիդան Անգլի Գեոգատողեգոսության միապան հայրերը՝ մտավորական, խմբագիր, քրո, Վարուժան արքեպիսկոպոս Հերգելիա։ Բարի եկած եք սրբազան։
1: Բարի դեսանք։
0: Ինչպե՞ս եք։
1: Այնքան լավ չեմ, որովհետև ոչ թե անձնական ֆիզիկական դժգարություններ միայն կան, այլ կան նաև հոգեկան իսկապես դժվար օրեր գաբրին, թե ասկովին, թե լիբանյան իմաստով և թե արցախյան իմաստով, նաև սպիրկի մեջ այդ կանալ փայլուն իրավիճակը չի դիրեր այսօր։ Ես շնորհակալ եմ առաջին հերթին, որ այս հանդիպումը գգայանա ձեր միջամտությամբ, ձեր հրավերով, որոնց համար
0: մենք շնորհակալ ենք սրբազան, որոնց առաջեցիք մեզի։
1: Խնդրեմ։ Իսկապես, որ դժվար օրեր գաբրինք և այդ դժվարությունները ինչպես պիտի կարենանք հաղթահարել, դագավին ոյմ է դգար լույս չերև իր մեր դիմաց։
0: Մենք պիտի փորձենք միշտ լավատես, որպեսզի մեր կյանքն լավատեսությամբ ապրենք և լավ լույսեր տեսնենք մենք
1: ալ։ Ճիշտ է, ճիշտ է, լավատեսությունը հույսը պետք չէ ամբողջությամբ վերանա մեր հոգեկան աշխարհեն, բայց իսկապես որ հուսահատական բահեր գաբրինք այն իմաստը, որ մենք սկսած ենք անդարբեր դառնալ ասկովին, մենք այն ժողովուրդը չենք, ինչ որ էինք 50 տարի առաջ կամ ավելի առաջ։
0: Այո։ Մենք պիտի սկսենք մեր զրույցը սրբազան։ Պիտի փորձենք երթալ անցյալ, խոսիլ քիչ մի հիշադակներու մասին, անցյալի մասին։ Անջարի մեջ ծնած եւ հասակ առած հոգեվորականը շատ հավանաբար պիտի ունենար հետաքրքրական եւ արգացախնդրություններով լեցուն մանկությունը։ Ինչպիսի հիշադակներ կարելի է բաժնեկցիլ այն ավանեն, որ ձեր մանկության օրերուն գաբրեր իր հիմնադրության առաջին դարիները։
1: Ճիշտ ասած, արգացախնդրություններ շատ չունեցանք մեր մանկության բադանեկության օրերուն, որովհետև նախ շատ խիստ հսկողության տակ էինք, անջարը նոր հիմնադրված էր։
0: Այո։
1: Մեր ծնողները շատ խիստ էին օդար միջավայրի մեջ մեզի հանդեպ։ Հետևաբար, ես կուզեմ առաջին հերթին ասել, որ անջարը իսկապես որ վատառողջ և դխուր իրավիճակ կներկայացներ մեր մանկության և բադանեկության առաջին դարիներուն, որովհետև մեր ծնողները դեռ նոր
0: հաստատված
1: էին անջար, դակավին կախտականություն կբուրեր ամեն կողմ։ Իսկ անջարը, ինչպես անջարցի գրող արձակագիր Պանաստեղծ մեր հարազատներեն Եդվարդ Բոյաջյանը գսեր, անջարը կեշ դեղմն է։ Իրականության մեջ անջարը ջահիճ մի եղած է, տաշտ մն է, ճիշտ է, վերջ այդ եղավ, վերը ագը գա, և այդ ագեն չուրերը գոհոսեին, կիշտեին տաշտերում մեջ, և որովհետև դեր դիրական չէ ունեցած, տաշտ ամբողջ ջահիճի վերածված է։ Այդ պատճառով մեր ժողովուրդը, որ առաջին դարիները անցուց շատ դժվար անցուց եւ շատեր շատ մահեր ունեցան այդ դարիներում։
0: Այո։
1: Ես գնկող մղրդող քանան դերվանը գսեր, որ օրական 4-3-4-5 մերել գունենային այդ դարիներում, անշուշտ մենք դեռ նոր ծնած էինք, չենք իշեր։ Ուրեմն անջար մեզ համար դապարակ դեղմն էր, ձար չգար, դաշտերում մեջ շատ քիչ ձարեր գերև էին, ամարը փոշի ծմերներն ալ հիմագվա ծմերներում բես չէին, շատ խիստ էին, ծինը սանտիմետրով միան չէին չապեր, մետրով, սարուսի գդորներ գաղվեին այդ բզդիկ խրջիտները, դունիկները, որ շինեցին մեզի, այդ դունիկներու կիվերեն, դանիկի ձայրերեն, գաղվեին կրետը մինչև կետին, այնպես որ իսկաբեր տժվար մանգություն, բադանեգություն ունեցանք, հիվանդությանը բարակային, տեղ չգար, տեղահատ չգար, ծնողները մինչև ըշտորա եւ մինչև զահլե քարելով պետք է երտային, որպեսզի իրենց երեխաներուն տեղահատ մպերեն, այսօրվա պանադոլի պես բան եւ այլն։ Հետեւաբար ուրախ դարիներ չաբրեցանք, ինչպես մեր ծնողները չաբրեցան, այդ երկրորդ դարակություն էր մեր ծնողներուն, որտեվ 15-ին Փորձայիթ փոխադրվեցան, 39-ին Անջար, եւ բոլոր անջարցիները այն հույս ունեին, որ պիտի վերադառնան դարձյալ իրենց հայրենիքը, բայց չեղավ, եւ ադոր համար գամաս կամաս սկսան ձարեր դնգել, մշակել եւ այլն։
0: Հաստատվիլ, այո։ Իսկ ձեր բադանեգության շրջանին, որոնք կարողացան աստել ձեր գազմավորման վրա եւ գերդել ապակա հոգեվորականը։
1: Նախան այդ հարցումին,
0: այո, հրաման,
1: ասեմ նաեւ Անջարը մեր Մուսալերան 7 գերուն համար եղավ դարբեր անգինե դիդած ուրախ միջավայրն։ Մուսալերան մեջ յոթ գյուղերը անշուշտ զատված իրար մե որոշ հեռավորություններ ունեցող գյուղեր էին, եւ եթե նկատի ունենակ, այսօր երեք պարպար գխոսի անջարցին, մեկ պարպար չէ, զիրար գհասկնան, բայց դարբեր հնչյուններով, երբեմն դարբեր պարերով գխոսին իրարու հետ։ Ադիկա գուկանգը, որ իրար մե անչադ էին, հերավորություններ գային, եւ նույնիսկ երբեմն բադահած է, որ անջարցիները երկու գյուղեր, Հաջի Աբաբլի եւ Բիտյաս օրինակի համար, արենահեղ եղբայրասպան
0: բայկարներ
1: ունեցած։ Անջարը եկավ այդ խնդիրները մեգում ծկեց, որովհետև անջարի մեջ ժողովուրդը համախմբվեցավ, ֆրանսացիները ու այդ շինած գյուղը, դուները անջատված են 6 մասերու, բժիկ փողոցով մը դարբեր է մեկ գյուղը միսը, եւ Պիտյացին, Կաբուսիեսին, Խդրբեկցին, Յողնուլուկցին եւ այլն սկսան իրարու հետ մոդիկ ապրիլ։ Հատկանշական էր մեր մանգության, բադանեգության օրերում մեր ժողովուրդին իրարու հանդեպ ունեցած սերը, հարկանքը, մեգուն հացը կբաքսեր, դրացին ամիջապես փող կուտար,
0: այո, օգնության կհացներ,
1: այո, շաքարը, սուրճը նույնպես, երբ որ մեգուն գովձներ, բոլոր կղացները ընդհանրապես ունեին իրենց կենտանիները, իրենց դնամերց բարդեզի մեջ, գովմը, քանիմը, կարնուկ, ոչխար, այծ, գբային, հավեր, և որ գովմը կամ ոչխարմը ձներ, առաջին գատը, որ ավերի թանցր գլա, տալ գգոչվի, մենք տուլ գսենք պարպարով, այդ գատը կպաժնվեր տրացիներուն, ասկագաններուն, շատ իրարու անտեպ հարկանք և սերգար, գային անսուստ մրցակցություններ։
0: Այո, դժվարություններու
1: գողքին, արդեն սերգար և այդ խոշվարություններու իրարու մոտ։ Գային քաղաքապետական ընդրություններում գլային բայկարներ, մենք գնշմարեինք, գտեսնեինք իրարանցումը գյուղերում ժողովուրդին, բայց բնավ քինախնդրություն չգար, ընդրությունները կվերցանային, զիրարը կշնորհավորեին և կյանքը կշարունակեին։ Հետևաբար մեր առաջին դարիներում շատ խիստ երկրորդ հարցումի կալով, շատ խիստ ծնողներ ունեինք, ծնողները խիստ չէին, ծնողները իրենք կվախնային, որովհետև օդարության մեջ եկած էին առաջին դարիներում, ինչպես դեղ մկրած եմ, որ դեղվուշյուները մեզ չէին ճանաչար, գաչեին մեր վրա, հարձակեին մեր վրա։ Հետևաբար այդ խստության պատճառով մենք բավական խելոք երեխաներ մեծանք, մեր ամենը մեծ արգածախնդրությունը գրլար կետմ ունեինք, կարաչայ գսեինք, գսենք հիմա ագա, բայց կիշմ ավելի դգար է, լողալու գերտայինքոն, երբեմն ծնողները լուրգ ունենային, երբեմն չէին ունենար, երբեմն գհանդիման էին, երբեմն չէին հասեր հանդիմանելու, այնպես որ շատ արգածախնդրական կյանք չենք ապրած։ Հիմա երբեմն լեր կպարսանայինք, գիտեք, քյուղը լերանստորոդն է, թիմացը լեր է, աշան ադենները վայրի բտուղներ կլային քյուղը մեջ և ուսուցիչներու, առաջնորդներու, ավակ բադանիներու առաջնորդությամբ կլային այդ բդույտները, որովհետև գիտեք, լեր պարսանալ վտանգավոր է, դեսակավոր վտանգներ կան։ Նույնիսկ ծմերը կարնանը սկիզբը, երբ անձևները ծույները կտատրեին, բայց ծույները կմնային լերան վրա, նորեն առաջնորդներով կլեինք վեր, ծույն կբերեինք դոբրակներու մեջ և մեջը ռուբե անուշեղեն կտապեր մեր մամաները և ադեպ կանցնեինք ուրախ ժամանակ։
0: Իսկ ձեր ապակա հոգևորականը գերդումի վրան, ով ասեց ձեզ ձեր վրան, ով կար ձեր ուսուցիչներեն էր արդյոք կամ ծնողքը կամ ինչ ձևով էր, որ այդ նախագծությունը ստանալեն, երբ դուք Բերևանքի դռները բացվեցան ձեր առջև, ինչպես պատահեցավ այդ բոլորը։
1: Այո, մեր իմ բարակայս բուն է, ես ունեի մեծ մայրը, ուրիշ մեծ հայրերը մեռած էին, մեզ մայրն ամեռած էր սկիզբեն Ջեբելմոսա։ Շատ ավազսյալ գիներ Շուշան անունով, ամեն գիրակի եկեղեցի գերտար և հաջախ մեռած ձերքեն կպրներ և եկեղեցի գարաշնորդեր։ Ծնողքս դարձյալ եղած են ավադացյալ, հայրս, մայրս, դպրոցի բարակային ճիշտ է, որ դպրոցը եկեղեցի մոտ էր, բայց ադիկա չեր պավեր։ Մենք ունեցանք ուսուցիչ քահանա, Դերնարեկ Շրիկյանը, որ անցանները մահացավ Ամերիկա, եղավ նաև մեր դնորենը, և մեզ ամեն առավոտ գրետ է, բայց երեկոները բարդատիր եկեղեցի գդաներ Ժամերկության։ Եկեղեցին, այսօրվա եկեղեցին չէր, դպրոցինքով փայտյա սրամն էր բզդիկ, և փայտով շինված խորամ մուն էր, այնտեղ սորվեցանք կրապար կարտալ, կրապար աղոտել, կրապար Աստուծո հետ
0: խոսիլ,
1: և հետևաբար ադիկա նախախայլի եղավ, հանդիսացավ, որ աբակային ավելի ուշ մտնեմ տբրևանքը։
0: Ձեր որոշումներ։
1: Դեր հայրը, դեր Նարեկը մղեց անշուշտ, և նամակ կրեց, գրգեց նամակը հետս օրվա դեսուցին կարեկին վեհապարին, որ վարտաբեդ էր այնադեն, և ընդունեցին քննություն դվի, բարոն Կանդարյանը, Շահանին բաբան քննություն արավ, հետո լուր դվին, որ ընդունված ես,
0: այսինչ
1: հախուսները ար, ելիր եգուր։
0: Նավ ինչ իշադակները հուշուշեր տրվակներ գարելի է բատմել տբրևանքեն։
1: Տբրևանքը մեր երկրորդ ընտանիքն է։ Տբրևանքի մասին դուրսեն գարելի չէ խոսիլ։
0: Շատ ճիշտ, պիտի ապրիկ որպես
1: տբրոց հոմ պետք է լաս։ Առաջին տպավորությունը, որ մութ կորդեցին, կացինք, շովե պամբես, թաքսիով գերևի բաբաս տարավ, չեմ իշեր ինչ միջոցով էր, բայց դեսա բագին մեջ մորուկավոր մարդիկ, գյուղի մեջ շատ մորուկ ցկող չկար այնադեն, հիմակվա մեջ չէր, բոլորն մորուկավոր, կրասեղաններ դաղտագե, կրասեղաններ կմաքրեն, գներգեն, և այլն, առաջնորդեցին, ասից

0: ընտանիք։ Մեր վրա մեծ դպավորություն և աստրություն ծկեցին մեր ուսուցիչները։ Եվ ուսուցիչները հեղինակավոր անձեր էին։ Եղեյան, Բիզանդ, Խորեն Կապիկյան, Մուշեղ Իշխան, Եդվարդ Տասնաբեդյան,
1: մեծ անուններ,
0: երիտասարդներ, Բարոն Կանդարյանը, Գևոր Կանդարյանը և Փամբուկյանը, Բարոն Երման Փամբուկյանը։ Այս ուսուցիչները Արդվանը մինչև իրգում մեզ հետ էին։ Ուսուցիչները մեր հավակույտներուն, մեր ծերներուն ներկա էին։ Մեծ դպավորություն ունեցած եմ, հավանաբար նաև իմ դասընկերներս զարեղ կատողոս են, որ մեզի տաս չէր դար, չդվավ տաս, բայց սպոսանքներուն երբեմն կհանդիպեր մեզի, կխոսեր, կկաչլեր էր, կկանահադեր, և իր բադարակները վեր վեր ծայնով վիվայլն մեզ դպավորություն ծկած մեր վրա։ Նույնպես նաև Խորեն վեհապարը իսկապես մոդ էր, աղկատ էր վանքը, իսկապես այնադեմվա և այսօրվա ճաշերը, և որ պաղտադեմ հսկադար պրտյունգը, բայց զրգել չեմ գրնալս էր, որ զրգանք կար, չեին զրգել, գխնայեին առանց զրգելու։ Մեր ճաշերում երբեմն պարերար մգար բարոն Միսակյան, Միսակ Ազիրյան անի ու պերեր Մլահմաջին և վեհապարին հետ միասին, վեհապարը այլ արիտներով որ մեր աղկատի ճաշերուն ներկա գլար մեր աշակերտական սեղանին։ Դարբեր էր գյանքը այն իմաստով, որ մենք ունեինք խմպակներ, ասուս նախագրտարանի մեջ չէին կնար ունենալ, բայց ժառանգավորած վարժարանի մեջ քրական խմպակ, երաժշտական խմպակ և այլն։ Եվ այդ խմպակները իսկապես աստեղծություն ունեցան մեր վրա, թե կրելու, թե երաժշտական հագում ունենալու վերապերյալ։ Ունենք մեր երամսյատ հերթը, կիրքի ձևով, կլացոր։ Եվ երկրորդ տասարանը սկսյալ ես աշխատակցած եմ, կրած եմ այնտեղ,
1: այո,
0: աշակերտական շարատություններ և այլն, հետաքրքրական էր։ Խաղավայր չունեինք, մենք մտածեցինք աշակերտներս, որ խաղավայրը հիմնենք, մարզանքներու դեղմը, և արդուները ժամը 4-ին գելինք, ժամը 6-ին պետք է եկեղեցի ժամերկության լայնք, 4-ին գելինք, այդ ոտոստրադ և այլն չգար, բզդիկ սերային գարկերով ավազ գպոխատրեինք վանք, և այնտեղ բարապ հողիմը վրա դեղ մշինեցինք, որ ծատկելու և այլ մարզանքներ
1: գարենանքներ։
0: Այո, վերջը զարե վեհապարի նորով բասկետի տաշտ շինես մեզի, անավերջ, սա շիմաշենքեր եղան։ Տբրևանքը նաև այն միջավայրն է, որ մարտոց նգարակիր
1: մոդա։
0: Վերջերս, այսենք 20-30 տարի առաջ, դեպտեր վանքն էի, ուսուտյամբ կսպաղ էի, և պրովեսեր մունեցանք Հայաստանին, Երևանին, Անտանիկ Զեյթունցյան, Կրապար և Ասվարաշունչի 12 տար դպրևանք, որ մզիս առանցին ծկեր, կդելով, սա վեգուր մեր սենյակը սերտանք, որդը մեր թաղի մեջ կնստեր, միապանական թաղի մեջ, վանքի մեջ, սենյակ դվազ էին,

0: Hayastanen Noregazem, Konyak mı Ramsenem Kezi, Mis Ungerner Duren, Çigan. Adari Tavusan Nur, Yes Pamanı Gadazem Ays Zermeç. Guzem Kidnate, İnşpes Tuk, Açap mı Derime Kiraru. Hing Vets, Vartabet Vur, Miasin Gabriyink, Nuin Tağim Meç. Kırete Ammenor, İraru Edeyin, Kişer Yev Tserek. Bu eve bizdi karci mega misin oknutyan
1: lihasner.
0: Eren bada sanatçı var. Asika tıbrevankı gerdes mer meç. Mer endanegan gırtutuyunu ga anşuşt. Bayit bun gerdiçe ays nagarakrin tıbrevank mer.
1: Ayo. Լավ, սրպազան, բիդի շարունակ ենք մեր ժամանակը, թե շատ լավ հարցումներ ունենք, բայց բիդի կիչ մի առակացնենք մեր հարցումները, իսկ ինչ ես եզի համար է գեղեցական գոչումը, մանավանդ այս օրերուն։
0: Ասիկա շատ կարևոր հարցումն է, կրնամս էլ հարցումն է, որ եկեղեցո գյանքին է մեր քրիստոնյա գյանքին հետ գաբունի, առաջին օրեն, լուսավոր չեն սկսել, եկեղեցական գոչում գուսենք, և այն նադեմվն է մինչև այսօր, այդ հարցը ամենեն հիմնական հարցն է այսօր մեր եկեղեցին, գոչում ինչ կնշանակի, հագում,
1: սեր,
0: Goç, Tsirk, Gam Pıcakıntırutun Panima Hantep, Ays Parakayın Yegezo Giyankin Hantep. Pararanlarım meç, Ays Parerim yayın gırdank, gıdesnenk. Pays Goçumu, Yegezakan Goçumu, Darper, İmasmuni ıstis. Այս բոլոր պատճառները ես չեմ
1: պատարած։
0: Որովհետև գոչումը մեգումը մանավանդ եկեղեցական գոչումը համազոր է եկեղեցականի գյանքին։ Գոչումը ձանկագից այն մը չէ, որ գնտարաչես և գենաս, գլսես և գտատրիս։ Գոչումը գյանք է։ Հիմա, գոչումը ինչպես գազմավորվի մարդում մեջ Երևան գուկա։ Շատ դյուրին է։ Եվ նաև դժվար է։ Դյուրին է եպ գարտալ կիտենք։ Քիչ մը ընտերցանություն կիտենք։ Եվ քիչ մը սեր ունենք ընտերցանության հանդեպ։ Չեմ ասել գրատարաններ գարտալու ընտերցանություն։ Աստվածաշունչի 5 գդագարանը մեկ կողմ գտնեմ։ Նոր գդագարան 4 ավետարաններն, որոնց մեջ 3-ը իրարու նման են։
1: Այո։
0: Հովան նոր ավետարանը դարբեր է։ Եվ կան առաքելական նամակները։ Այդ ուրեմն 2 ավետարաններս ենք։ Եվ առակելական թուղթեր, նամակներ։ Այդ նամակները և այդ ավետարանները գարտալով և այդ ընտերցում են առած դպավորություններով գգազմվի գոչումը, գգազմավորվի գոչումը, երբ այդ գոչումը գյանքի գվերածվի մեգումը գողում է և գաբրվի։ Հիմա, ասեմ, առաջին բատվիրանը սերն է ավետարաններում, առակելական նամակներում։ Երկրորդ բատվիրանը գամ սկզբունքը նվիրում է, որ սիրո արդահայդություն է։ Ձարայությունը, դարձյալ սիրո արդահայդությունը, պարերարությունը, բարե կորջությունը, սիրո արդայդությունը, ողորմածությունը, օգնել դգարին, օգնել ձերին, հարկանքը, զողողությունը, մաքրությունը, հերոսությունը, ասկին ծառայության կակատնագետին, հյուրընկալությունը, այս բոլոր բարերը գտարնան սիրո բարին շուրջ։ Եվ ավետարանը, երկու կամ չորս ավետարանները երկուքի վերաձելով ասենք, առաքելական նամակները գտարնան այս բարերուն շուրջ։
1: Այո։
0: Ուրիշ շատ դարբեր բաներ չկան։ Հետևաբար, հիմա ես վերջին տարիներուն, այս վերջին 7 տարիներուն պատգերացի սկսած էի, գարտացի 479 հայրապետական գոնտակ, գարտացած եմ, մեկենակրած եմ, հրադարագության պատրաստ, մեկ հատորը հրադարագվեցավ Չուղայի գոնտակներեն, 3 հատոր ևս կա պատրաստ հրադարագության, Երուսաղեմի պատրիարքարանի գոնտակները 130-ի չափ պատրաստ է հրադարագության, Գեբրոսկային մոտ 20 գոնտակներ հրադարագած եմ արդեն։ Հիմա այս բոլոր գոնտակները, գոնտակներում մեջ, չեմ ասել բոլորին, բայց շատերում մեջ կան խրատներ, կան հորտորներ, կան հանդիմանություններ, ժողովրդին ուղված, բայց մանավանդ ուղված եկեղեցական, օրվա քահանային, օրվա վարդավետ հոգևոր հովիվին, օրվա առաջնորդին։ Ինչու, ինչու այդ հորտորները մեր հայրապետները ուզած են փոխանցել մեր ժողովրդին, մեր զավակներուն, մանավանդ եկեղեցականներուն։ Հայտնի է, որ թերություններ կնկատեն, և այդ թերությունները սրպակրելու համար կխրատեն։ Հետևաբար, ես գնդատրեմ, որ հայրապետմը իր եկեղեցական գոչումեն մեկնած գուզե դիմացին իր գրծերին եկեղեցական գոչում դալ կամ գոչումի բարձեցնել։ Այստեղ գար օրինակ մեջբերում բերեմ մեր մեկ գոնտագեն 1900 թվականին կրված կայտակություններու դեղի միտակ վարտապետին առաջնորդին հովվին քահանային կրածը, ոչ բժնասիրությամբ, ոչ շրայլությամբ, ոչ ազժելադությամբ, ոչ անարտարությամբ և ոչ աչարությամբ, գողմակցությամբ, ոչ ակահությամբ և ոչ ալ դրամաբաշտությամբ։ Եղեք մշակներ առանց ամոթի, Քրիստոսի խոսն է, իրենք գրնած են հաճախ։ Եղեք հեզ Աստուծո հանդեպ, խոնար ձեր նմանին հանդեպ, ձեր մեծերուն հանդեպ, հարկանք ունեցեք, եղեք բարեսեր, եղեք անգողնական, արտար, ձեր բարգեստությամբ և բարեբաշտությամբ օրինակ եղեք ձեր ժողովրդին։
1: Այո, այս բոլորը արդեն
0: հիմա եկեղեցական գոչումը, այսօր, այո, ասեք գոչումը, եթե այս բոլոր շատ երկար բարեր չեն, դժվար բարեր արդեն,
1: թյուրին հասկանալի բարեր են արդեն,
0: եթե կյանքի գոչես ովևէ մեկը, կնշանակե այդ մեկը ունի գոչում, գազմած է իր մեջ գոչում։ Հետևաբար այսօր դեպս նույն բանգացության առջև ենք, այսօր նաև Կանայել, կանա, հոգևոր հովիվ առաջնորդ, բետքունին շադերը, բետքունին այս խրադականին, որովհետև գսեմ, այս խրադները բիտ չլային, եթե այս թերությունները չլային, մենքը որ բաջար գտարնանք, որ մեր հայրերը մեզ խրադեն, բաջեն, հորտորեն և այլը, ուրեմն, նաև աշխարական մեր ժողովուրդին երկար է
1: բոլորը սալ բետք ունի աշխարականներուն, բոլորը սալ իմեր կյանքի մեջ
0: երկար նամակներ կրություններ են, որոնք մեր ղեկավարին տասկուդա, բայց այսօր ես կնկատեմ, որ մենք դագավին իսկական քրիստոնյա եղած չենք, որ այդ դասերը առնենք, յուրացնենք և պաշխենք։
1: Լավ, Սրպազան, մենք շարունակենք մեր հարցումները, ուսուցչական ասպարեզի մասին էլ գուզեի հարցել, որ դուք իբրև գրթական մշակ, գրոնի կրապարի դասընթացքներում, իբրև ուսուցիչ հայկական վարժարաններում մեջ ձեր ներդրում ունեցակ, իսկ այդ բոլոր աշխատանքը ուսուցչական ձեր գործունեությունը կարճ տևեց, որովհետև շուտով ձեզ կսպասեին ավելի պատասխանատու բարտականություններ, որքան մեծ էր փերը և անոր համեմատ ձեր ունեցած գոհունակությունը, ինչպես կարելի է բացատրել?
0: Ես չեմ խորիր, որ գարջ դևեց ուսուցչությունս իմ բարակայիս։ Ուսուցչությունը ասի եկեղեցին գսկսի։ Եկեղեցին միայն աղոթելու դեղ չէ։ Եկեղեցին դեղ մնե, ուր մարդիկ նաև իրարու հետ, իրարու մոտ կալով, իրարու հետ շպում ունենալով, զիրար մտի գնելով, իրենց առաջնորդը մտի գնելով, գգազմավորվին, թբրոց է եկեղեցին, ադգի անգախ։ Մեր բոլոր եկեղեցինները իրենց ձխական վարժարաններ ունեցած են։ Ինչու? Շատ ստակ է։ Հոսա, բուրճամուտ, թաղերում մեջ կտես գան եկեղեցիներ, թբրոցները կոծեցին, ջիշչերին, սխալ էր այն օրվա ղեկավարությունը, թբրոցները միացնելով կամ ցրվելով, աշակերտները ցրվեցան։ Հիմա եկեղեցին, երբ թբրոց չունենա, եկեղեցին երկար չաբրիր, որովհետև եկեղեցին ինչ է, եկեղեցին մարդոց համախմբում մնե, և մարդիկ անտամ են այդ եկեղեցվով, որ իրենց թաղին կպատկանի այդ եկեղեցին, հոնգ աջախին, հոնգ կգազմավորվի գմեզդան, և հոնալ չէ մսեր գմերնին, իրենց հայրերուն կմիանան, եկեղեցեն կարնեն, կերզմնաղդուն կդանին, իրենց հայրերուն միանալու խոսկը հրյաներուն խոսն է, հին գդագարանի մեջ չենս է Մովսեսը մերավ, Մովսեսը իր հայրերուն միացավ, ինչու, որովհետև այդ մերնողը չի մերնիր, չի գործվիր, գաբրի աբրես, ինքը չաբրիր ֆիզիկապես, բայց գաբրեսն է, մեր հայրերը եկեղեցու անդամներն են, մեր եկեղեցին շատ ճիշտ բնորոշում մղրած է, եկեղեցին եկեղեցու ավադացաններ երկու բաժինի վերածած է, անդրանգած կամ հաղթական եկեղեցի բաժինը, զինվորյալ եկեղեցու բաժինը, անդրանգած եկեղեցին նա մաղթական եկեղեցին, անոնք են, որոնք կործեցին և անցան, իրենց հայրերում միացան, զինվորյալը տեր գբայկարի, հետևաբար թբրոցը էական է զինվոր պատրաստելու համար։ Զինվորները բնական է, դարիքը պիտի առնեն, գյանքի սամանները պիտի ամբողջացնեն և պիտի անցնեն ըլլալու համար հաղթական եկեղեցի կամ անդրանգաց եկեղեցի։ Բայց եկեղեցին գյանքը վիճառունակ է զինվորյալ անդամներով։ Այդ զինվորյալ անդամները առաջին քայլերը գարնեն հավանաբար ընտանիքի մեջ, բարեբաշտ գիտակցություն ունեցող ձնողը այդ ուղղությամբ կգրտե մանուկը, բայց այդ մանուկը ավելի կգազմավորվի դպրոցի մեջ։ Դպրոցն է, որ կգազմե մարդը, հասունացնե մարդը։ Եվ այդ մարդիկը, որոնք իսկապես լավ գրթություն կարնեն, ուղիղ գրթություն կարնեն, գավված գլան, գմանան եկեղեցին և կշարունակեն եկեղեցվող գյանքը։ Մեր բարակային մենք ժառանգավորացը ավարտել են վերջ, 3 տարի գուսանիք նաև, 2-րդ տարին արդեն դեսչությունը մեզ գրգեց ուսուցչության, թե այնադեն ունեինք Մարդիկյան վարժարանը, որ Եղիշե Մանուկյան եղավ վերջը, վարներ մեր բակի մեջներ կաթողոսարանի, հոն սարգավակ որպես նոր սարգավակ տասկուտայինք, գրոնի տաս, հայրեն լեզու առաջին 2-րդ տասարանին, գիտություն, աշխարհագրություն, այն բարձ տասեր, որպեսի և միևնույն դեն աշակերտ էինք, գուսանեինք։
1: Այդ ժամանակ արդեն կրթական մշակ ծառայեցիք։
0: Մեզ գրգին, որ մենք այսին նոր սարգավակը երտա նորակույն սարգավակներու պատրաստության։ Հետևաբար 30 տարի են ավելի ես ուսուցիչների, անշուշտ գրոնքի տասեր դվողները շատ էին, ես ընդհանրապես հայրեն լեզու տասավանդած եմ առաջ նախագրտարաններուն, հետո 2-րդ տասարաններու, և ուրախ եմ այս բարակային, այդ կիրկը, որ կտեսցես, առաջին կիրկը, եթե պանաս և գարտաս, դիտեսնես, որ նախագրտարանի 1 տասարանի աշակերտները հրադարակեցին ասիկա իրեն ծախսով քանի մը տարի առաջ։ Այդ տասարանը, որ գավվածությունը բահած էին և կդանզիս, կանչեցին թե անջար, թե հոսան բուրջամուտը լրավիրեցին ընտրիկի, և այն ադենսին, որ կիրմը կրե, որ դբենք, սի կրավոր ունիմ դբեց է։
1: Այո,
0: եվ հանցնեցի իրենց։
1: Լավ, Սրպազ, ամենք մեր հետաքրին ընթացքին ունինք վկայություններ։ Հիմա այս անգամ, առաջին անգամ պիտի ունք ընտրենք բեկայի հոգևոր հովիվ հայր Անանյա Կոջանյանի վկայությունը։
2: Բարի երեկո վանացայինի բոլոր ունգընթիրներուն և ագընթիրներուն, աստվածօգնական Սրպազան հայր և բարի երեկո շողիկ։ Նախ շնորհակալ եմ այս առիթին, որ դրվեցավ ինձի խոսելու և վկայելու մեր միապանության ավակ եղբայրներեն, մեր սիրելի եղբոր, սիրելի հոր Բարուժան Սրպազանի մասին։ Մեզ պատասխանատվություն է խոսիլ անցիմը մասին, որ իր համակ գյանքը, որպես անպասիր հոգևորական, ազնիվ հոգևորական, անգեղց հոգևորական, աբրած է և գշարունակի ապրիլ։ Վարուժան Սրպազանը այն քիչերեն է, որ իսկապես որպես հոգևորական և որպես մարդ ամբողջական արժեք ունի մեր գյանքին և մեր հոգիներուն և մեր սրդերուն մեջ։ Ոչ թե անոր համար, որ արքեպիսկոպոս է, այլ անոր համար, որ իսկապես անգեղց եղբայր է, անգեղց հայր է, քուրքուրոտ հայր է, լսող հայր է, և հատկապես բոլորին մոդիկ, բոլորին սիրելի, անուշ հոգի ունեցող անձնավորություն մնե։ ես չեմ ուզել խոսիլ Վարուժան Սրպազանի մտավորական կարողությունների մասին, որ այսօրվա մեր պայմաններուն մեջ, այսօրվա մեր ընկերության մեջ, այսօրվա մեր իրականության մեջ, իսկապես այն կլխակիր մտավորականներն է, որ ըսելիք ունի, և իր ըսելիքը մարդիկ կսպասեն ունգնդրել, գարտալ և կամ դեսնել. Վարուժան Սրպազանի քրիչը այն հադուկ և քիչ քրիչներն են, որոնք իսկապես կխոսին մարդուն սրդին և հոգին հետ. Որպես անձնավորություն Վարուժան Սրպազանը, այո, իմ համակյուղացիս է, այդ բոլորեն անգախ արթուն, ազնիվ, բարի հայրիկ մնե և հոգևորական մնե. Մենք բոլորը շատ տան ունենք սորվելիք Վարուժան Սրպազանեն, որովհետև իր անգեղձությունը և իր մոտեցումները ընդհանրապես մարդկության, պայմաններուն, իր օգուտյանց շատ վավերական են և մտածված։ Ես շատ ուրախ եմ, որ Մեծիդան Գիրիկո Գաթողոստյան միաբանության մեջ ունիմ եղբայրը, հարազատ մեծ հայրը, որ իսկապես գրնամ ոյ եմ ժամանակ թիմել, և ոյ եմ առիթով, ոյ եմ պատճառով, որ թիմեմ, անշուշտ ունիմ պատասխան ստանալիք, որպես իմ միտքս և իմ հարցումներս իրենց պատասխանները գտնեն լավ գերբով։ Շնորհակալ եմ շողիկ, որ այս առիթը դվիր, թե մեծ պատասխանատվություն է խոսիլ մեծ մարդումը մասին, կլխակիր մարդումը մասին, կլխակիր հոգևորականի մասին և անպասիր հոգևորականի մասին, որ այսօր մեր գյանքին մեջ իսկապես քիչ են։ Շնորհակալ եմ, որ առիթը դրվեցավ արտահայտվելու և վկայելու մեծ հոգևորականի մասին, մեծ արժեքի մասին, որուն գարձիկներուն, որուն խրատներուն, որուն օրտություններուն այսօր ամեն մեկս մեր արորյայի մեջ անխափան պետք ունենք։ Ես կմաղթեմ Սրպազան հոր առողջ երջանիկ գյանքը, Աստված իր շուկը անբագացնե մեր վրայեն, և միշտ իր բարի խրատներով, բարի ներգայությամբ, բարի ժպիտով այս մեծ մարդը իր մեծության մեջ վայելենք և օգտվինք իր բարիքներեն։ Սրպազան, այլ գիտեմ, այս խոսքերը պիտի չսիրեք, որովհետև այնքան համեստեք, որ չեք ուզեր մեկը ձեր մասին քննադատանքով խոսի, բայց արժան է և իրավ արդահայտվելու ձեր մասին։ Թող Աստված օրհնե ձեր գյանքի օրերը և ձեր օրհնություններն ու ժպիտն ու ներգայությունը անբագացնելու լինի մեր գյանքին։ Գրգին անգամ շնորհակալ եմ Վանաձայնին և հատկապես Շողիկին այս գեղեցիկ իմաստալից ծրագրին համար, որ մեր մեծերը, մեր արժեքները միշտ կներգայացնեն մեզի։ Աստված օրհնե բոլորդ։
1: Շնորհակալ ենք Արսուրբ։ Սրպազան, անցնինք ձեր քրական ստեղծագործական ասպարեզի մեջ ձեր մուտքի մասին։ Երբ մուտք գործեցի քրական ստեղծագործական ասպարեզ, և դուք տասնյակ տարիներ բարեգեղեցական և մշակութային փեղուն գործունեությունը հատկանշվեցավ ձեր ստեղծած շապատատերտով և ուսանողական մատենաշարի ստեղծումով։ Պիտի խոսինք այդ մասին։ Նախ սկսինք քրական ստեղծագործական ասպարեզի ձեր մուտքի մասին։ Երբ սկսաք քրել, երբ որոշեցիք քրել, կամ ինչ ներբաճար դարձավ, որ դուք ուզեցիք ձեր միտքերը քրի առնել։
0: Այո, հիշեցի արդեն։ Նախ ասեմ, որ հայրս լավ հեկետասած մարդ էր, հեկատեր կպատմեր, թեև երբեմն չխայնացներ զիս, որդև ես գսիրեի ուրախ վերջավորությամբ հեկատեր, բայց երբեմն կպատմեր
1: հեկատեր,
0: որոնց վերջավորությունը մահերը, սպանություններ և այլն, և միշկսեի, բաբա, ինձի մեզի բան բարմե, ուրախ բան է բարմե։ Բայս թերևս մնացած է բանմը, մեր տբրևանքի ուսուցիչները, բարոն Դասնաբեդյանը մանավանդ, մեզ դպավորություն ծկած է, և արիտը հանդիսացավ, որ մենք ես կարենամ Արդա Հայդվիլ գրավորաբես, կլացորդ հերտը եղավ։
1: Այո, իսկ ատկի ետ Սրպազան, դու կատկանշված է ձեր գործունեությունը արձի շապատատերտի և կարնի ուսանողական մատենաշարի ստեղծումով։ Այս մեծածավալ աշխատանքներում մասին գուզենք խոսիլ, ընդրատանալով իրականչուրին ստեղծման պայմաններուն և նպատակներում մասին։ Սկսինք Արձիվեն, Արձիվ շապատատերտը, որ 1953-ին մինչև 2015 լույս տեսած է, և Կարնի մատենաշարը, որ ունի 43 հադորներ։
0: Այո, Արձիվը ավելի ուշեր, քան Կարնին։ Կարնին ինչու համար ստեղծեցի։ Ուրգե եկավ միտքը, ուսուցչական ասպարեզեն։
1: Այո,
0: երբ 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ դասարաններուն սկսա հայրեն լեզու, հայրեն գրականությունը ասենք դասավանդել,
1: պետք սկացիք,
0: երբեմն գտելատրեի աշակերտներուս, որ կիրք կարտան, հայսուրբ ինչ կիրք պիտ կարտան, Արամ Հայգազ, Շավարժ Նարթունի և այն այդ կիրքերը, որ նիտը գարնեինք, Տան Ելվարուջյանի Հացին երգը, կիրքերը չգային, գսեինք աշակերտին, աշակերտներ գուկար գսեր, բարոն չկդա, հայսուպ չկդա այդ ձերս աս կիրքերը, ձեր կերդի չանցավ։ Ադգեղկարպը հոգևոր և աշխարական ընգերներու հետ խորհրդակցապար, սի այսպիսի բագասմը գա դպրոցներու մեջ, ինչ կրնան կնել, և որոշեցինք չապը և այլն, Զարեսը, Պզանին Լուսահոգի և աշխարական Վասկեն Հետեմեզյանին հետ և այլն չապը, բայց ասեմ, որ հայսուպ, ինչպես պիտի հրադարակես ասոնք, սիգամ ասկամաց, ես կոհեմ մեր ժողովուրդեն, իսկապես Հակոբ Օշակյանի բնութագրումով մեր ժողովուրդը եղած է հաստատուն ժողովուրդ, չարքաշ ժողովուրդ, իմաստություն ունեցած ժողովուրդ, դու մինայիք հիմա ժողովուրդը դարձած է անդարբեր իր բանին, իր հովերուն հետ կացող, որովհետև գյանքի ոչ միայն պայմանները, մեր ապրած վայրերը, ըլլա նույնիսկ Հայաստանը, որովհետև Հայաստանը հայերու հայրենիք չէր, վերջը զտվեցավ, գիտենք, չեն խոսին այդ մասին, մենք օդար պետություններու ենթակա ժողովուրդ եղած ենք միշտ, անկախություն չենք ունեցած, գիտեք, և այդ պատճառով մենք գործունեցած ենք նաև մեր դղարակիրը, մեր քաղցրությունը։
1: Այո,
0: և բոլորը զարմացան, երբ առաջին հադորը հրադարակվեցավ, Կեղամ Շիրանյան, օրիորդ Նվերին եղբայրը, ամերիկայեն եկած էր, հրավիրեցին, Գիրագնորիայի քարտուղար էր Նվերը, Վանքը, երտանք տեսնենք և այլն, մեր զրության մեջ իրար գաբեցանք, և այն օրերում, որ հոս մնաց, գրեթե միշտ միասին եղան Կեղամին հետ, և առաջարկ ներկայացուցիսի, որ այսպիսի ձրակիր ունիմ, ինչ ասես, քանի ոսկի ես ասի 16,000 այն դեն Դիպանյան,
1: այո,
0: որ կան դոլար գնե, 1,000 դոլար գներ, ինչ պամը, երկու ադը բեսավ, և Մարութասարի ամբեր երկու ձևով դբեցի իր ասածին համացայն, և ադիկա նախակայլի եղավ, անգեղ զորեն ասաց, շատ հաջող դիմաց եմ հայրենագիտությանը, գիտեմ կաց վիճակը եւ այլն, եւ մեկը չեմ մերժածիս։
1: Այո, եւ ահա Վասիկ 43 հատորներ կա։
0: Այո, եւ թերթը գալով թերթին։
1: Այո,
0: հիմա դերևս ովանք նեղվին, բայց չեմ խորի, որովհետև շատերը ուսուցիչներս, ինչպես մեզերը, մեզերը շատերը մեռած են արդեն, չկան հիմա այն մարդիկ, որոնք կային 40 տարի առաջ, ազատ խոսելու պեմը չունեինք, վարտաբետ եղանք, աստագին կրություն դվինք, չդպեցավ։ Երկրորդը, բարոն Բամբուկյանը դեր ողջ է, ինքը առաջարկեց Սարեսը Պազանին եւ ինձի, որ այսինչ մասին կրություններ կրեցեք, մի դպենք, չդպեցին։ Եվ ասիկա ինձի համար մտահոգություն էր, ես գուսակցությանց գաղապարները դսիրեմ, գհարկեմ, հայրս ալ, եղբայրներս ալ, ընկերներս ալ, գուսակցականներ են, ոչ մեկ հակարագություն, բայց ճիշտը պետք է դրվի ժողովուրդին, և ոչ թե գուսակցական շահերեն թելադրված բաներ միայն։ Եվ մենք այսօր այս զգացության մատնված ենք, որովհետև չպատրաստեցինք ազատ մտավորականներ։ Այդ պատճառով ես սկսա և առաջին հերթին կացի Հայաստան 93-ին, այդ չուրդ օրերուն, անոտի օրերուն, և հոն հանդիպումներ, երկար հանդիպումներ ունեցա և հավաքեցի ընկերներ, կդա ընկերներ, մտավորականներ, Հրանտ Մատևոսյան, Սոս Սարգսյան և այլն, անդեն ծանոթացանք։
1: Այո, որպեսզի
0: կրեն
1: թերթին։
0: Եվ այո, առանց ապացուցիչան ասեմ, որ վալիզմը հոտված բերի հետս Հայաստան եմ միայն։
1: Այո,
0: եւ այդ ձևով սկսա, բարձավես, օրինակ բարոն Արա Արզունին, ինձ համար շատ լավ մտավորական մարդ էր, ոչ մեկադեն գուսակցության կաղապարին տված մարդ էր, կրնալը, որ գուսակցականներում մեկը գործելացևին համացան չէ եղած, ինչու պիտ նեղվինք կամ նեղացնենք։
1: Լավ, Սրպազան, իսկ հետաքրքրական է, ձեր աշխատանքներում մեջ յուրահատուկ տեղ կգրավեն ձեր մանկական բանաստեղծությունները, որոնք երկի վերածվելով հնչած են և դագավին պիտի հնչեն հայ մանուկներու շրթներեն։ Ինչպես հղացաք այս գաղափարը։
0: Ճիշտը, ես չհղացա, ասի ես հիմա չգան Զարես Սրպազանը, որ ունեն մոտ 40 տարի ընկերություն, եղբայրություն էինք, Ալեք Մնագյանը, Բասկեն Էտեմեզյանը, որոնց է դասցին 20 տարի ընկերությունների, օրմա այսպես նստած, Զարես Սրպազանը հիմա չգան չէ, հերացայնով սա վեգու սենյակ, կացի նստերեքովը, Ալեք Մնագյանը ես գիտեմ զորոգս էին իրեն բաներ, տերասանություն գներ ադգե որոշ բան գիտեի, նստենայինք, նստանք, խոսեցավ Ալեքսանը, սա երաշտուն կրած եմ, պարեր կրող կպնդրեմ, ինչ պարեր ասի, բանաստեղություն
1: ասի, մանկական։
3: You're listening to 3ZZZ
0: երեխաներու
3: Ethnic Community Radio 92.3 FM broadcasting in your language։
0: Մարավանդվոր չապատ ձեպված է երաշտունը կա, Նոտարերուն դագը պիտի տնեմ
3: բանգերը։ Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win return tickets to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive prize draw. Don't just listen, join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3zzz.com.au or call us now on 9415 1928. Thanks to our station sponsors, My My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmeal Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
4: Falter Rove de Glorne an Eil.
5: Glorne an Eil, the voice of the Irish in Melbourne. Broadcasting on 3ZZZ 92.3 FM since 1989.
4: Bonagi Tangav Asan Glor.
5: Enjoy the programme.

Կողմեր ընկերները չանհան կստանան, թե ուժը գնդնի մեր հակարագորդների ցերկը։ Ուր էլ որ թարնան, թարցյալ լիրի ընդրեն դաշնակցականներին, որովհետև միակ հուսակցությունը, որ կարող է այդ գործը դանել, դաշնակցություն է։ Խանասորավարտ։ Բարև սիրելի ունգնջիրներ, 1896-ի Օսմանյան տրամադան գրավումենի հետ Խանասորի արշավանքը դաշնակցության բաժական և ցուցական երկրորդ գործունեությունն է դնալ։ Մինչև Խանասորի արշավանք քյուրդը երբեք չէր ապրած հայուն սարսափը։ Խանասորի մեջ մազրիկ ցեղը չչնչվեցավ, սակայն անոր բազուկը ջզմվեցավ, վեճ դրվեցավ անոր անսահման կորոզության և հսկաստության հրավիրվեցավ անոր։ Խանասորի արշավանքին ետ հիմնական համապոխվեցավ ոչ միայն քյուրդին և թուրքին, այլև հայության հոգի մեջ։ Հայկական հեղափոխությունը թևագոխեց նոր փուլ, ստեղծվեցավ հերոսականի բաշտամունք և հերոսներու փաղանք։ Հայը հավատք ունեցավ իր սեփական ուժին հարվածելու և պաշտպանվելու իր կարողության։ Խանասորը կծեց այն ճամփան, ուր գեբիդիկային և մեր լեռները պիտի ընթացնեին հայկական հեղափոխության աննման ֆեդայիները, ուր գե անցնողրայան մարդ պիտի դառնար մաքուր, անցնազող, բադվախնդիր և հերոս հայ մարդ։ Խանասորը գերդաց ֆեդայիներու ասֆեդական գեցվածները հիմնակարերը պիտի կազմեին փարոյական սկզբունքներու այն վեմին, որում վրա պիտի խարսխվեր հայկական հեղափոխությունը։ Հայեր, հիշեք նվիրական այդ օրը, հուլիս ամսուն 25-ին գադարեցեք մեր տոնը։ Սունյաց աշխարհի Դավիթ-բեգյան շարժումներն ետ հայ ժողովուրդը ոչ մեկ անգամ գարելություն ունեցած էր 200-ը ավելի մարդ կենտրոնացնել վայրի մեջ, զինել զայն ժամանակի արդիական զենքերով և զինվորական կարգավահությամբ այդ կունտը առաջնորդել նպատակը հետապնդելու։ 1897 թվականի պայմանները և զայն նախորդող դարիներու դժվարությունները արի տվին այս արշավանքին կազմակերպման։ Շարաֆբեկ, քյուրդ մազվիկ ցեղի մեծավորը, դարիներ շարունակ դակնավեցուցած էր աղբակի և շրջագայքի հայությունը, իսկ Վանի 1896-ի գոտորածները և Ավելիսյանի խումբին չարկը նույն Շարաֆբեկի մարտոց կողմէ ամբողջացում եղավ անոր դաժան առարկներուն։ Այս բալուհասը չնչելու համար էր, որ կազմակերպվեցավ Խանասորի արշավանքը։ Անհավասար ուժի թեմ ճակատում մահախտանակով բսակելու համար հարգեր լավապես կազմակերպի։ Անգասկաց որ նախապատրաստական աշխատանքներուն լծված էին դաշնակցության մտավորական և զինվորական աչքի զառնող ուժերը։ Սալմաստ էին Իշխանը, Վարդանը, Սատենիգը, Սևկարեցի Սակոն, Ալոյանը, բժիշկ Օհանյանը, Սաղաթել Խանը, Գարոն, Գրեդացին, Եփրեմը, դաշնակցական Խեչոն, Հայթուկ Լորթոն, Թալարքիաս Ծիդեր Գրիգորը և այդ բոլոր ուժերեն վեր արշավանքին քաղապարը հղացող և անոր դենթակին աշխատանքներուն ոգին հանդիսացող Նիկոլ Թումանը։ Նախապատրաստական աշխատանքներու ձիրի մեջ միմիան զինումի խնդիրը կապված էր ահագին դժվարություններու։ 300-ը ավելի հրացաններ և անոնց առնվազն 112,000 փամփուշտ կենտրոնացնել Սալմաստի խորերը, Գովգաս, սահմանամերձ վայրերը, Թավրիզ և Սալմաստ մեծ կորցեր։ Հրացանները ընդառաջ Ռուսաստանի զինակործարաններեն գտնվեին գլխավոր ապարգաշարքի միջոցով։ Անգե հարգավոր էր քախնորեն գիշերային մաքսանեն քուչամբ զանոք հասցնել Գովգաս, աբարու սպաստական սահմանով Թավրիզ։ Սակայն ընդհանրապես զենքերը քանդված կամ վնասված վիճակի մեջ կհասնեին Թավրիզ։ Պետք է զանոք անցնել Թավրիզի դաշնակցության զինակործարանի վարպետներուն ցերքեն, անոնք թիվով 5-6 հոգի գիշերը ցերեկին խառնած էին ճշտված ժամանակին զենքերը պատրաստ վիճակի մեջ հասցնելու համար։ Անհատ ճամփորդներու հետ զենքերը Թավրիզեն կհասցվեին Սալմաստ։ Սակայն այս անթավարար էր գոհացնելու արշավախումբի մը գարիկները։
Հետևաբար տաշնակցությունը ըստ իված էր ստեղծել կանոնավոր գարավանը, որ Սալմաստի և Թավրիզի միջև երթևեկեր, իբրև թե վաճառականներու ապրանք փոխադրելու։ Տաշնակցությունը նաև գազմագերբեց Թավրիզի և Սալմաստի տաշնակցական գիներու խումբերը, անոնք հոգային յուրականչյուր զինվորի սկեստը, գոշիգը, կուլբան, պամպշտագալը և բայուսակը։ Վերոնշյալ նշումներեն կարելի է հետևցնել, թե ինչ հսկայական դկնաճան աշխատանքի արդյունք է խանասորի արշավանքը։ 1897 հուլիս 21-ին արշավախումբը պատրաստ էր արդեն։ Հետախուզող ճոգատը ուսումնասիրած էր թշնամին թիրքն ու ճագատ տանող ուղիները, իսկ բանակը գսվասեր հրամանի։ Ժամը գմոտենա, ֆեդայները գհրավիրվին կատարելու իրենց զինվորական երթումը։ Երբ կհավաքվին բոլորը, գդրվի նշանը բարձրացնելու տաշնակցության թրոշակը, որ գդակն էր ընկերուհիմը Վաղամերիկ Մարոյին։ Թրոշակին վերելքը գելեկտրագանացնեն ներկաները, անասելի ոգևորության աղաղակ մը գփրթի գուցկերեն, գեցե տաշնակցությունը, գեցե հեղափոխությունը։ Արշավախումբի ֆեդայի քահանան գբացադրե ֆեդային գոչումը, ապա ան բարձրացան գգարտագե ցոնական գոմիդեին գոմե խմպակրված երթմանակիրը, որ մոտավորապես ուներ հետևյալ փոխանցությունը։ Ես հայ հեղափոխական տաշնակցության ֆեդայի, ազատ գամքով մտնելով տաշնակցության հաղթական թրոշակին տակ, գուդամ այս երթումը հուսակցությանս վրեժ գե ցոնական գոմիդեին։ Գերտնում տաշնակցության հաղթական թրոշակով, գերտնում փրկությունը գործանող հեղափոխական սուրով, որ չեմ թավաճաներ ընկերոջս, չեմ թավաճաներ ղեկավարներուս, չեմ թավաճաներ ֆեդայի դեղ գոչումին, չեմ թավաճաներ տաշնակցության թրոշակին։ Ներգալալհոն և խորաբես չհուզվին անգարելի էր, և ֆեդայները ուրախության արցունքներով զինակը կրկեին։ Երթման արարողությունը երբ կվերջանա, առջև գուքա ընդհանուր հրամանատար Խանասոր Ավարտյանը, որ գնդունդի ֆուրմի ծափահարությամբ և գետցեներով, սակայն համեստ հրամանատարը գխնդրել լուրություն պահել, գլսվի իր բարձր աստու և հուզված ձայնը։ Ան երկար օրեն կբացատրե մայր հայրենիքի ընդհանուր դժվար գացությունը, անոր թարավոր ցավերն ու դարապանքները, անոր օրհասական վիճակը։ Գպացադրե այն պատճառները, որոնք ծնունդ տվին տաշնակցության, վերջավես գանցնի քործին, արշավանքի անհրաժեշտության և անոր հաջող վախճանեն ագնգալված օգուտներուն, գվերջացնե իր խոսքը շեշտելով. Ցույց տանք աշխարին, թե գիտենք կրվիլ մեր հայրենիքին ազատության համար։ Գիշերը արշավախումբը գգազմեն հետևակ զորքը և հեծելակունթը։ Հետևակները բաժնված են տասնյակներու, հիսնյակներու և հարյուրյակներու, իսկ հեծելակունթը փակացած է տասնյակները։ Ֆեդայները իրենք կընտրեն անմիջական ղեկավարները՝ դաստաբեթ, հիսնաբեթ, հարյուրաբեթ։ Այս վերջիններն էլ կընտրեն ընդհանուր հրամանատարը՝ Խանասոր Ավարտյան, Սարգիս Մեհրաբյան և անոր օգնականը՝ Իշխան Հովսեփ Արղության։ Զինվորական խորհուրդը կգազմվի ընդհանուր հրամանատարեն, անոր օգնականեն, հարյուրավետները և ուրիշ երեք անձերը։ Զինվորական խորհուրդը կհանդիսանա արշավանքը ղեկավարող քերակույն մարմինը։ Բանակը զինված է գադարելակոչված մոսին հրացաններով։ Ամեն ֆեդայի ունի 3-4 պամպուշտագալ, 250-ն 300 պամպուշներով, որոնց մեկ մասը անդեղավորված է մեջքի դոկրակի մեջ։ Բացի պամպուշներեն դոբրագին մեծ է դեղված է նաև 8 օրվան բաշար, կարևոր գործիքներ, թեղեր, թելասեղ և ուրիշ սանազան անհրաժեշտ առարկաներ։ Ժամանակն է արդեն։ Ընդհանուր հրամանատարը իր շուրջ կհավաքի բոլոր ղեկավարները, կբացատրի անոնց գրվի ընդհանուր հատակակիցը, ճամփու ընթացքին ցերկարնվելիք բոլոր սկսությունները, որոշված կարգախոսները և զանազան հրահանքներ տալ է ետ կարցագե զանոնք արշավանքի։ Արշավախումբը գհարաճանա զինվորական օրինագելի դարքաբահությամբ։ Հուլիս 24-ի լուսնալույս գիշերին անոնք կանցնին մեծ ու բզդիկ կատարները, մթին ծորերը և լայնադարած դաշտերը, ուր թարերով հնչած էին երգերը հայ շինականներուն։
հյուսկար դորերուն, վայրենի մրնչունները արյունախում մազրիկցիներուն, որոնք դարիներով ձծած ու կամած էին հայու արյունը։ Վեդայներու պանակն է, գշտաբե թեբի առավուլ, գշտաբե վարգյան առաջ հաստելու համար գրվիտաշտ։ Պանակը գհասնի առավուլի արևելյան լանչը, իսկ հարավարև մդյան ստորոդը խանասորի ընթարցակ լերնատաշտի մեջ նարված են թշնամին 250 վրանները։ Անոնց մեջ աչքի գզարնեն 3 ճերմակ վրաններ, որոնք կբատկանին ցեղաբեդ շարաֆ բեգին։ Այս այն շարաֆն է, որ դարիներ շարունակ Սուլտան Համիդի հրահանքով ավերած ու քանդած էր աղբագը, հնաչին չնելով Քավարին հայությունը։ Լույսը կբացվի։ Անհրաժեշտ էր թաթարանել, որպեսզի թշնամին ֆեդայները դեսելով նախազգուշական միջոցներով չթիմեր։ Հետևակ զորքը կմնա ծորի մեջ, իսկ հետելա զորքը գշտաբե կրավելու այն բոլոր բարձոքները, որոնք ռազմագիտական կարևորություն կներկայացնեն։ Երկար սպասում է, երբ օրը կմտնի։ Բադերազմական խորհուրդը կվճրե զորավոր հարձակում մգադարել փաց դաշտին կողմեն։ Թեդայի քահանան կխոսի մեկ ծերքին խաչ, մյուսը սուր, հիշեցնելով Ղևոնդ երեցը, ավագանն է Չրամանը և անոր մեջ բահված սուր հաղորդությունը դպաշխեր Թեդային։ Հանգարց կլսվի ցայնը արշավանքին մսացող թուրք մարդումը, որ գսե. Ընկերներ, հիշեցեք, որ թուրք զինվորը կգրվի ձեզի հետ, բռնության տան։ Լուսաբացին ավերակ բանտոգին մոտներ արդեն վրաններեն 100 քայլ միայն հեռու։ Գլսվի հրամանադարին ցայնը, դղակ, վրեժ խնդրության ժամն է արդեն, լինել թե չլինելու վարյանն է հիմա, մեր գարկաբահութենեն և խոհայմութենեն գախում ունի մեր կորձին հաջող ելքը, գրվեցեք մինչև ձեր վերջին շունչը, բայց խնայեցեք գիներուն և երեխաներուն։ Վրանները շատ մոտ են արդեն, անոնց բահաբանները 200 քայլ հեռավորութենեն կնշմարեն ֆեդայները, բայց խորելով որ սովորական ճամփորդներ են, կմնան անդարբեր։ Բանակը հսկա և առասպելական վիշաբիմը նման շղթայի պես առած էր արդեն 250 վրանները։ Գստապին թշնամիները, որոնց մեջ գին մգբորա։ Աստված, ֆեդայիները եկան, ուր փախչինք։ Գտնթա խանասորը, հարյուրավոր հրացաններում միաժամանակ որոդումը գցնցե շրջագայքը, արձագանքելով սեբացած ժայռերու մեջ։ Մի խնայեք պամպուշտը, գլլա հրամանադարին երկրորդ և անմիջական հրամանը և Մոսինի արակացի հրացանները աչք տարտելու ժամանակ չեն դար։ Գարգուդի արակությամբ կդեղան քնթակները մահ սփրելով ամեն կողմ։ Քաոսային այդ իրարանցումի մեջ այլ մարդիկ կպորցեն փախչիլ վրաններեն, բայց իզուր, գինան իրարու ետև է։ Հրացանացակությունը գշարունակվի դեղադարապ ընթացքով մոտ 15 վարկյան։ Վրաններում է ցայները գնվազին հետսետ է, քյուրդերը չեն հաջողի որևէ ընդիմություն ցույց տալ։ Թեպի վրանները, գլսվի այդ միջոցին ընդհանուր հրամանադարին ցայնը։ Նախապես տրված հրամանի մահամարցային արգիլված էր վիրավորել կամ սպանել գիները և երեխաները։ Հարյուրաբերի օգնական գարոն, որ այդ կրվին մեջ կխլե քաչության թափնին, երբ կմտնե վրաններու մեջ առաջին առիթով գաշխատի գդրդել գենթանի մնացած քանի մոհորթերու բարանները և ազատել զանով կոտորածեն։ Ֆեդայինը կտեսնե, որ ընկերները մեկը գուզե սպանել երկու երեխաներ, իսկ ու ինգանցի անոնց առջև հրացան ու գուզե ընկերոջ կուրցքին և գսպարնա։ Եթե հանդգնիս ձեզ թռցնել մանուկներուն, գսպանեմ քեզ։ Վրաններուն ձուխը կփարձրանա արդեն և յանքը կթաթրի հոն։ Միայն գիներ և երեխաներ գազադին ֆեդայիներու վրեժ խնդրութեն են։ Լույսը կբացվի արդեն։ Արևը կբացանա առավելի ետևեն։ Խանասորի թաշտը կներկայացնե անսովոր և ահավոր տեսարանը։ Այրած վրաններու մեջ են արյունը մուխիրներու խառնված գհոսի վտակներ կանգնած։ Տեսարանը ոգևորիչ էր։ Դաշտակցության թրոշակները հաղթական գծածանեին լեռներու կատարներուն վրա։ Արշավանքին ցնցիչ հաջողությունը կզարմացնե ոչ մի այն օդար հանրային գարտիկը, այլև հիացումով գլեցնե մազրիկ ցեղին հրաշքով մրգված անդամները, որոնք իրենց մերելներուն հետ նույն թամբարանի մեջ կթաղեն նահատակ ֆեդայիները և հասարակած դավանաքարին վրա կգրեն հոսք հանգչին երկու ցեղերու գտրիչները։

որ ծեր քարուններն, ծեր աշալույսներն ու հոգիներն անհուն, ծեր ամենուն թրգության համար այնչափ ցուցազնորեն արյունելու շտաբեցիկ։ Ու անցակ իդեալին կակատներ են, ազադարար խոյանքներով։ Մտածումնի դու աչքերնիդ անընջելի հույսին գարգարած, փոլոր մեր ցավը ու փոլոր քայքայումը մեր սևորերուն ծեր ներսիթին մոլեկնապար դարաբելեն, ու ծեր նայվածքին ու հավատքին փայլակները քերթնական ազատության նորադիմ որդի մեր խիղճ աչքերը լուսավորել են, հոս մեր ամենուն հոգիի մեջ ծեր բազկամները քանդակեցին։ Սիամ անդրում։

Հիելյում նընտիրներ պարև։ Վետայիները պեմքով դարպեր են հասարակ յուղացիները։ Թե եվ բոլորնալ կրետեք յուղացի զավակներ։ Ով գիտեթերը վետայական գյանքը որոշ դիվի մարդիկ կկաշե միայն։ Իրողությունը այն է սակայն, որ առաջին ակնարկով անմիջապես կմտածեք, թե անոնք գամ այդ եգրացի չեն, գամ հադուկ ընդրվածներ են ժողովրդական խաղերեն։ Այս ենթադրության հակառակ կային իրողությունը, որ ղեկավարները բնավ հաշվի չեն առնել անհատին արդակինը, ֆեդային իրենց չարքերում մեջ առնելու ժամանակ։ Բարձ է այն, որ հասարակ ժողովուրդեն դարբեր արդակինով մարդիկ հավաքված են ֆեդայական լուծը տանելու համար։ Մշո ֆեդային ջեմելով կքալե, երկնայի կարծես վիշաբի նման ցեր վրա պիտի ցատկե, արակաշար ու ջարդիգ է իր շարժը ծևերում մեջ։ Անոր գնջրոտ երեսը ոչ գարմիր ունի, ոչ ալ է սպիտակ, դակով ու բաղով թրձված բղինցի քույնով է ներկված։ Ոմանք պալաբեխ են, մորուսները ազինված, թեմքերը լուրջ են և խողուն, ոչ լացի և ոչ հրջվանքի հետ կնշմարեք անոնց վրա։ Շատերը կարծես բողբադեշ ինված արձաններ են, քիչ մզայլույթ և քիչ մնալթաժանություն կծակրված ծնոտներում վրա և աչկերում մեջ։ Վաղ արշալույսին կեղեցիկ են այդ խումբերը ֆեդայիներու։ Անոնք հակած են, երբ նրանք շորեր, բոլորին կլուխը գարմիր արախչին, սասունցնակ կամ մշեցնակ հյուսված և պանված բուշիները, անոնց բոլորդիկը կամիին հետ կպողպողա և անոնց թեմքին ավելի թաժանություն կուտա։ Հակած են նաև գույնսկույն արխալուղ և լայն փեշերով շալվարներ, ասեղնակործված գարմիր ու թերին նախշերով։ Ուչուրներուն փունջերը անոնց կողքերեն գահված են, իսկ ոսկերուն դրեխներ հակած։ Մեջքերը գաբած են Հալեբի, Լահորի կամ Դիարբաքիրի կոդին, որում վրա 4 գաբ գաշի է բադրոնագալ 240 փամփուշ մոսին։ Իրենց կողքին է մաուզերը, թարցյալ մեջքերուն 140 փամփուշները դասնահարվածին, իսկ այդ բոլորին վրա ամուր գքաշե կոդին, խենչալի կոդին, որում գաբված էր գերխենչալը Մսրի կամ Դամասկոսի։ Ահաստու է իր տեսքով, բայց անոր մեջքի շուրջը սեղմված ծանրությունները կեղեցկություն կուտան անոր երկար հասակին։ Ավելի կեղեցկացնեն ֆեդային անոր ուսերեն ցկված խաչկապ, բայց բադրոնագալները երկուքը միասին 280-ի չափ բսպողում պամպուշներով։ Ձանոք ծածկելու համար վրան գարնեն մազոդավան առանց թևերու և առանց կուրծքի։ Ապան բոլորովին ահրելի կդարձնե ֆեդային միանգամայն կեղեցիկ, երբեմն ահարնեմ մազոդավան առանց թևերու և առանց ուրծքի։ Ապան բոլորովին ահրելի կդարձնե ֆեդային միանգամայն կեղեցիկ,

Պրև երորդ ոտկը կործած են ժայրոտներներում վրա։ Երբ վետային ոտկի կգանքնի ճամպա ինալու, գհամպուրվի մնացյալ վետայիներուն հետ։ Ամեն մեկը կգադագի իր պարեգամին հետ, և հոլորն ալ գին ու երեխա միասին, արդասվալից աչկերով ճամպու գտնեն զայն ուղուրսելով։ Վետայիները կբադասխանեն շեն մնակ և կմեկնին։ Ընդհանրապես թույլ չեն տալ, որ քյուղացիները ուղեկցին իրենց։ Հաջախ քյուղի խումբեն մեկ քանին բահաբան կգանգնեցնեն, որպեսզի ոչ ոք համարձակիտ ունեն դուրս գալ և տեսնել, թե ֆեդային ինչ ուղղությամբ կգործերի մութի մեջ։ Ֆեդայները քյուղեն դուրս ելել են, իրենք չեն գիտեր, թե ուր դիտի երթան։ Անոնք կհավաքվեն քյուղին ծայրը և կսպասեն խմբապետին գարկատվության։ Ան միայն գիտե և որոշած է ուր երթալ։ Խմպապետը գգանչե ճամփաները ամենեն լավ գիծող երկու ֆեդայի և անոնց ականջին գպսպսա, թե ուր պիտի երթան։ Այս վերջինները առաջ գանցին և խումբին առջև են կհառաջանան հավասար քայլով, նախապես շեղելով ճամփեն դեպի քյուղի շուրջը, որպեսի չլա, թե քյուղացիներեն ոյևէ մեկը նկատած լա խումբին գնալու ուղղությունը։ Այս երկու վալած ֆեդայիներուն կհետևի 50-100 քայլ հեռավորության վրա, խմպապետը իր կողքին, քիչ մի ետևեն, ունենալով երկու հոգի։ Ասոնց կհետևի 10 քայլ հեռավորության վրա խումբը, իսկ ամենեն ետև կմնան երկու հոգի, որոնք հեծաբահի թերը կկատարեն։ Ճանապարհին խոսիլը խիստ ազդիված է, նույնպես սխելը և հասալը։ Հրացանները ձածկոց պիտի գրեն, որպեսի չփայլին լուսնի շողին տակ և կամ քարին ու բադրոնագալներուն զարնվելով չխկոց չհանեն։ Անսկուշ ֆեդայիին ծոծրագին մթության մեջ փրունցմը կհասցի դաստաբեդին կամ խմպաբեդին կողմը, և նորեն խումբը ճամփան կշարունակե անցայն։ Երբ առջևի վալատները նստին, խումբն ալ կնստի։ Խմպապետը գանցնի առաջ և երկու առաջաբանները հետը միանալով գծանոթանա խնդրին էյության և ըստայնըմ հրահանք կուտա խումբին ընելիքին մասին։ Հետո ոտքի կգանքնին առաջաբանները և գշարժին, խումբն ալգել է և գշարժի առաջ։ Ֆեդայիները լավ քալողներ են, ժամը 5-6 կիլոմետր դեղ հանքիստ կկտրեն, ամեն գիշեր 25-40 կիլոմետր ճամփա պիտի երթան։ Որքան հերանան նախորդ օրվանդեղեն, այնքան լավ։ Անոնք առհասարակ կխուսափին ճամփու վրա ինգած քյուղերեն և շրջակից կգազմեն, որպեսի հետ կչծկեն։ Քեդերը կամ արուները ըսկշությամբ կացնին, բադրոնակալը պիտի չքան տվի ֆեդային վրայեն։ Առավելակույնը շալվարը միայն կարելի է հանել։ Վտանգավոր է մեր գանալը և թեգուզ քանի մը վարգյանի համար պամպուշներեն ու զենքերեն բաժնվիրը։ Անոնք չուրը գանցին հակուսներով, նախաբես երկու երեք հոգի անցնելով մյուս ափը երկեդե մնելով պիտի անցնին։ 3-4 շամջամփա կդրել է երկ իրավունք կդրվի անցայն 1-1 սիգարետ ծխելու, պայմանով որ գրագը փուրերու մեջ պահեն կամ լույսը ծածկող հատուկ մուշտակներ կործացեն։ Գիշերային ճամփորդությունը պետք է վերջանա լույսը դեռ չբացված և խումբը որոշյալ դեղը հասած պետք է ելնա։ Երբ կմոտենա դեղը, խումբը ուղագի չեր տարվում, այլ կգանքնի նշանակված վայրեն մեկ կամ գես ժամ հեռու, որովհետև գուցե հոն վտանգն էր կար։ Երկու հոգի կմեկնին քյուղ, խմպաբեդին նշանակած դունը կամ ամենավստահելի մարդուն դունը, կբացատրեն խնդիրը և քյուղի մեկ ընկերոջ հետ միասին կվերադառնան, որպեսի առաջնորդեն խումբը քյուղի 4-5 աբահով դունները։ Առհասարակ կնդրեն ռազմական և այլ հարմարություններ ներկայացնող դուները։ Քյուղը, որ գարտնա, անդեղյակ է նոր հյուրերու մասին, բացի հյուրընկալներեն։ Գեսորեն ետք է, որ քյուղը կիմանա ֆեդայիներու ներկայության մասին և վերջալույսին է, որ կսկսին ժողովներն ու խորձերը։ Ֆեդային քյուղ հասնելուն պես իսկույն չի հանգստանա, այլ ամենեն առաջ կնստի հացի, ինչ որ դնեցիները հյուրասիրեն։ Հետո կկաշվի կոմի կամ մարակի մութ անգունը։ Եվ լույսը տացվի, անոնցն են մեկը անգուն կնստի բահբանության, իսկ մյուսները, հրացանները իրենց ոտկերու միջև զետեղած, կքնանան փրված թավիկի վրա։ Խիստ արգիրված է բադրոնագալ քանդել, այսպես կքնանան փոխնի փող մինչև գեսորեյետք։
երբ խումբը պիտի իջևանի ոչ թե քյուղ, այլ լերան կամ անդարի մթաշտին գլգլի արդերում մեջ, այնադեն նախ իր հետ կպետք է գործընցնե, քարերում վրա ենքալե, եդևի ոդի գողան եղա

գանաչները շտկե եւ ուսկշուչամ մտնե ցերեգելու վայրը, որբեսի չլա թե իր հետքերը գրահեն։ Խաղաղ ու հանկիստ ժամանակ տարօրինակ են ֆետայները։ Գադարյալ երեխայի նման են, գարձ մեկ ընտանիքի զավակները լան։ Ոչ մեծը գջանչլան, ոչ փոքրը իրարու հետ միադեսակ կատակներ դնեն։ Միևնույն ցևով կապրին։ Երբեմն թղթաղաղ կամ գարգդան կխաղան եւ ով որ տարվի, խենչալի ձայրով գծագեն բուդը մինչեւ արինելու աստիճան։ Երբեմն դելալ կփռնեն։ Ավելի հաճախ ալ գրվի պատմություններ գնան եւ կամ հիմցած հագուստը կամ չարուխները կգարգդեն։ Շատ անգամ դասնաբեդը կամ խմբաբետն է, որ զինվորին ծառայություն գնե։ Այսինքն ոչ թե ցեվական խոնարհություն է, այլ բարձականություն։ Խմբաբեդը ֆեդային հայրը կամ մեծ իղտայրն է։ Այս հարաբերությունը այնքան բնականոն ու անարվեստ է, որ դու քեզ զգաս նահաբեդական մեծ օջախի մեջ։ Գործի ժամանակ սակայն թրությունը կփոխվի, իսկ այն հայտնի դառնա աստիճանավորումը, դասնաբեդն ու խմբաբեդը բացարձակ դերն են ստորացիալներուն կամ փոքր եղբայրներուն։ Երբ կոմնակի մարդիկ հյուր կան ֆեդայիներուն և կամ այս վերջինները գիչևանին ուրիշներու մոտ, ֆեդային կդառնա իր խմբաբեդին առջև գադարյան հարց. Չի խոսիր ոչ ոքի հետ, չի ան նստիր, այլ ոտքի կգանքնի։ Անխոս ու հլու ճանապարհ գտնե հյուրերը, ճիշտ ինչպես սովորություն է հայ և քյուրտ նահապետական օջախներու մեջ հանդեպ պապիկին։ Ֆեդային իրավունք չունի միջամտելու կամ հակաճարելու խմբաբեդին։ Խմբաբեդին հրամանը սուրբ է եւ անպիտի գադարե անթերի իր կյանքին իսկ քնով։ Եթե չգադարե, պայիր կլխում։ Ան անհարազատ է եւ գարժանանա թաժան պատիշի։ Գբադայի որ ֆեդայները թադարք բանի համար իրարու հետ կկրվին, իսկ ուն գվազեն խմբաբեդի մոտ եւ առանց սուդի գվատմեն իրենց չարությունները։ Այդ պարակային խմբաբեդը պարության չի վարվիր, այլ գբած չէ խիսկերտով։ Պայտմը բուդա մեգուն ծերկը, մեկ ադար միսին ծերկը, իսկ երոս պայտմն էլ ինք կարն է։ Գհրամայ է, որ առաջինի 50 հարվածների չեքսնեթի մացինին և խիս ամուր, հետո գհրամայ է, որ բացջվածը նույնը էլ է իր հակարագործին։ Այսպիսով չարություն ու նողները իրենց ծերկերով բադիշ կստանան, իսկ խմբաբեդը դեսնե, որ մեկը հարվածը ամուր չի չեցնել, ինք իր ծերկի պայտով գխպե, իսկ մնացյալ ֆեդայիները հավաքված չորս կողմը գծի ծաղին ու գխրճին։

արև հարկերյուն գնդիրներ։ Կալեն հասարակ մահկանացուչ էր։ Անքևորքի և մագարի անմիջական աչագիցն ու անպաժան զինագիցն երեղած ամբողջ 25 տարի։ Կալեն Դալվորիգի սպաղանած գյուղն էր։ Հոր անտուտներու մեջ ընկած աշխարհեն գդրված այդ փոքրիկ գյուղը 24 դունեի էր պահանջած։ Փոքրիկ սպաղանքը իր երկաթե լեռներուն նման ստեղծած է շարք մողբադե մարդիկ, մռայլ ու անբեհեր, սառն ու արի, կարսիր, պայծառտարանից։ Ամբողջ գյուղը կարելի էր մեկ սերունդ մեկ կերտասնով համարել։ Կալեն ասկագից էր հրճագավոր մագարին, ագոին և նման քաչերու։ Թերմանու քասագեն սորված էր խենչալ գաբեր և դերսիմի շեշխանը հրացանը գործածել։ Անազարուտ էր 53-ին աչքի զառնող գրվող է։ 53-ին 95-ի սասնո աբստամբության և խմպական գրիբներուն Կալեն գտարնա անպաժան զինագիցը իր քերի մագարին, որ Դալվորիգի երկեալու գրիվներու սյունն էր։ 1896-ին 900 թվականներուն Կալեն գտարնա Քևորքի ամենամոդիկ գործագիցը։ 1900-ին մինչև 907-ը մինչև իր մահը Կալեն եղավ բոլոր գրիվներու հոգին։ Անմասնացեցավ սասնո բոլոր գրիվներուն և սասունը ճնշվել են ետնալ բնավ թուշ չեղան սասունը։ Այլ մագարի ղեկավարության դակ մնաց այնտեղ, թիմանալով անասելի դժվարության և վտանգներում։ Կալեն հետաքրքիր էր ոչ միայն իբր հին զինվոր, հին աշխատող և արգացներ ունեցող, այլ իբր բնավորություն, իբր դիբար կաչության։ Անթեմքով ու մարնով ալաչկարու էր, միջահասակեն փոքր, թիկնեղ, ամուր, թուխտեմքով, սև աչկերով։ Մռայլ էր, առհասարակ, և բնավ չէր մտածել, որ մսե կամ ոսկորե շինված մարդեան։ Ավելի շատ երկաթե արձանի էր նման, ահարգու և տանգինը։ Անոր թիմակի ձերը քիչ կշարժեին, գնջիր չկար երեսի վրա, բայց աչքերն ու ձնոդը այնպիսի կենտանություն գտային թեմքին, որ այդ արձանը վճիր ու կամ կարտահայտ էր, անթեգանելի, անխորտակելի։ Մենք Կալեն անվանեինք Թանթաղ Կալե, անուներ միադեսակ համրակայլ շարժումներ, թանթաղ և հարատև։ Անոր հաստատ ուղիղ և համր շարժուցևը չէր գրնարփոխել ոչինչ տնտանոթի գործով։ Եթե ռուբ մգամ կնտակ մեին արիր արջև կամ իր ամինասիրիլի ընգերը զարնվեր ուղգին, այդ սարն արձանային մարդը ոչ թեմքը կպոխեր, ոչ շարժուցևը, այլ կտի մեջ են ըհմգներ և իր գործը կշարունակեր։ Երբ իր շուրջ ոգևորություն կամ խուճանը ստեղծվեր, անավելի անդարբեր կդառնար, երբ թանթաղորեն ծխախոտը հանելով կնանիք նվիշիներ։ Հետո հանկիստ գսեր, շատ միկ թրվտա, հանկիստ մնացեք։ Այս կան էր իր ուսումը։ Այս բնավորության համար ալ մագար զինք կանգվաներ խոսք ալ է, իսկ մենք հաջախ գոչեինք կոմեշ, իսկապես ալ վերջինի նման էր։ Կալեի նստած ծիրկը հաջախ կհերգվեր ռումբիմը քնթակի ապոսներով։ Իր մարմնի վրա են արյունը գողոսեր, ընկերները վիրավոր կամ սպանված իր շուրջը գտավալին, պայցան անվրդով է ու հանգիստ։ Կարծես ոչինչ կա, միայն կտի մեջ են գմրտմրտա, կլանիկը գկաշե և իր մահապեր հրացանով ուղագի գհնցե, ինգածով չի հետաքրքրվիր, նոր զող կտնվե։ Ես իմ կյանքը Կալեին եմ բարձրան, անոր հնարամտության, ես էվ Կալեն մինակ շեխան գյուղն ենք ծերեկ է, տանիքի ձայրը նստած ենք, գյուղացիկ մեծ ու փոքր մեր շուրջն են, Կալեն լուր կծխե, ես այն գյուղական խորձերը կպատկացրամ։ Ան թիդագով գնայի հանդար և հետո թիդագը ինձ տալով գսե, որ նա իմ հերու։ 2 կիլոմետր անդին զորքն է, որ բուկա թեպի շեյխնա։ Գյուղացիկ կնգադեն և գսարսապին, ժամանակ չգա, որովհետև ցիավոր զորքը շատ մոտիկ է։ Ես շվարած եմ ու քարացած կմնամ, Կալեն ծխախոդոպերանը ինձ գնայի, որ գարտատություն ունեմ։ Գյուղացիկ մեկիկ-մեկիկ կհերանան և գբահվին իրենց տուները, միայն շեխլանի Պետրոսը գմնա, որ գարաչարգե ինձ բահվիլ գյուղի մեջ։ Կալեն խոսի, չէ, այդ չի լինի, ամնիած չգա, որ ձեզի ձեզեմ մեզի գմատնեք։ Կալեն իրավունք ուներ, գյուղը ամբողջ գին ու երեխա մեզ դեսած էին, բրնային չարչարանքի դակ մեր տեղ ասել։ Ես կսեմ Կալեին, մեզի մի ճամպակա, միայն գրվինք։ Չէ, բալասխանյան, սպանլվի, գյուղն էլ ծերքի ծուգուտանք, մենք պիտի թեր ապրենք։ Այնպես հավատով սավ պիտի ապրինքը, որ թարցա իրեն ու հարեցի, դե, գարկատվիր, թու ինձ խմպապետ, ես կեզի զինվոր։
Kalen lur yelav votki hanet zenkera insal batvirets vinatapel zenkera dva shekhlani vedrosin yev batvirets Danil Vahel Murat kedi apl. Ճիշտ քերի գրզին դիմաց երկու գուլապ արինք վրաններս արդեն ծակ արաղջիները ծակ ցգեցինք գլուխներս եւ հանգիստ Կալեի կայլերով ուղեցանք տեղի տաշտը արածվող նախիրը աչքերս ուղած են կոմեշներուն գազեսանու պիտի փրկեմ մեզ զորքը արդեն քյուրն է հասել մենք հասած էինք փրկարար նախիրին ովիվ աչքերը չրած մեզ գմոտենա Կալեն դնստի եւ գպատվիրե անոր շորերը հանել ինքը գհակվի եւ գսե Ովիվի ես եմ, թունես Կալեն, ալմնած լեզուտ ծոզրագետ կահանեմ։ Ովիվը կնած, զինվորները գուկան թեպի նախիրը շատ որ չեն, տասը հոգի միայն։ Գգանքնին մեզում է քիչ հերու և երեսները գտացնեն թեպի կյուղ։ Շեխնանի ճամպաները կոցողներն են։ Հեյ, շանորդի, արիք ես դեմ, գգան չէ, են տասկանվեց։ Դու մնացիր, գսե Կալենից, և ինքը առաջանա թեպի ծիամորները։ Գմոդերան ենթասպային գպրնե անորդի ու սանցը և լեզվանի մարդ տարձած կպատմե։ Հեյ հայվան կգանչե Կալեն ինձ։ Իմ պախտեն ծուլ մը ինգավ գովի մը եդևեն։ Ես օգտվեցա արիտեն և ինգա ծուլի եդևեն, որբեսի խանկարը մանոր հաճույկը։ Դպադագս էր չլսելու դալ ենթասպայի հրամանը երթալու իրեն մոտ։ Հայվան գրկնեց Կալեն։ Չես լսեր, ծուլը տող կնակյուղից աղբեր։ Երբ երրորդ անգամը լսեցի, ուղվեցա թեպի կյուղ։ Կալեն մոտեցավ ինձ, բարձր հայհոյեց և գամացին ասաց. Չթարնաս։ Ես ինչպես պիտի մտնեի քյուղ աղբերելու համար, անհնար էր։ Զորքը բաշարած էր ու գխուզարգեր, գմտնեմ արումը և գնստեմ։ Մինչ մեկ կոմե քյուղ գխուզարգեն, միս կոմե Կալեն երինչ մը գմորտե և ցիավորներու խուրջիները գլեցնեմ մսի գտորները։ Կալեն համոզեր էր մորտել երինչը, որպեսի ինքալ միս կարոնա ուդել և սպացնե զանոն խորովածի քայտակությամբ։ Փողը հնչեց, զորքը հավաքված է քյուղին մեջ, ծիավորներն ընկացին։ Կալեն ծուբը ցերքը բարձր գգանչե, «Մոսո, մոսո»։ Ես գլուխս հանեցի փոսեն, նախիրը քշե գեդի ապ հրամայեց։ «Կքշենք թևի ապ, գորոնենք մեր բահացարածանները և կերը»։ «Քեդը պիտի անցնիս և գղզին քնաս»։ Դտարնա ինձ Կալեն։ «Սարսափելի էր այս պատվերը, լողալ չգիտեմ, ինչպես պիտի անցնեմ»։ Դիգ մուգուրեցնեմ և թևիս տակ կարնեմ, կոմեշ մնալ արջևս կխարնեմ և գմտնեմ չուրը, գբլլվիմ կոմեշի բոչին և անհնարի նեղությունները ետ կհասնիմ գղզի։ Կիչ վերջ Կալեն գուկը հրացաններով միասին, անթե և ձիձաղի չիքի դեր, բայց թեմքեն գերևա, որ ուրախ է։ Մեգաբետ էի, երկաբետ եղանց է։ Ուզերս էլ, որ այդ օրը ինքն էր հրամանադարը և իրավունք ուներ, անազատած էր թեզ ինքը, թեզիս և թե քյուղը իր երկաբետությամբ։ Կալեն չեր մորսած երինչի մի սեն պերել իրեն հետ, անոթի էին, ուստի ում կերանք միսը, աղ չունեիք։ Կալեն նգադեց, մեղկը կու գտե, աղ պերողը դու բիրի լինեիր։ Հիզաղեցանք և ախորժագով թար միսը թաղանի նման լապեցինք։ Կալեն կնացավ, երեգոյան երբ մութը իջավ, անցանք Խեբյանի կողը։ Շեխնան գյուղացիկ չէինք, իդեր թե մենք ուր էինք տրած։ Չգազեք թե Կալեն նման բադահարները բանի դեղ գտներ, թե անցածը անցած կհմարեր և գլներ, թե Կալիքի մասին գմտածեր ու գսպասեր։ Այսպես օրինակ, այս դեմքի մասին ոչ ոք չէր գիտեր, Կալեն ոչինչ կպատներ։ Երբ շապատներ հետո առասպելներ հյուսվեցան և ընկերներ ու գյուղացիներ ինձ հարց կուտային բադահածի մասին, և ես ըսի որ Կալեին հարցնեմ, քանի որ նա խմբապետ է եղել այդ օրը։ Բայց չունի՞ս Կալեիդ խոսք, մենք իմալ քաշենք, դու պիտի պատմես։ Երբ ես բնտեցի, Կալե, պատմե երկաբետությունը։ Վազ մնաց ինձնեմ, եկավ ու անցավ, պատասխանեց ուսուցանիխ։ Եվ իսկապես ալ, Կալեն մեգաբետ էր, ինչպես ինքը սիրելիս է, մեծ էր բոլորեն իր հոգու, կամքի, կարողությամբ, բայց ամբողջ մեծությունը իր մեջ էր ամփոփած։ Եթե անը լար քիչ մը անհամեզ, քիչ մը բարասեր, գտարնար առաջին մշու աշխարհի մեջ։ Իզուր չէր, որ քեվով չամուշկը սեր հաճախ։ Եթե ես ունենայի Կալեի քաչությունը և մտածողություն, առանց կատաղի, Սուլտան Համիդին թախտի ծվար բերելը քանի շաբթվան գործերի դարնար։ Հարկելի ու մտիներ ուզեմ ձեր ուշադրության հասնել, որ այս հատվածը որդուք լսեցիք Ռուբենի հուշարաներ։